yekuze kwa dhomiru tenda tuma itono hamonda tiyonguro wa muhamonda tuma tupura tene kwa matangero. Okutoro utukunga shiri andorari. Okuchori shatano nao. O upuo kura mambingu ndee. Evi rikidire mambi kupoka tangeronga.